0: Dos o'ch gan i ti'n gwneud chdi'n gwneud gael? Ia, chan i'ch gwneud. Chan i'ch gwneud
1: chi'n gwneud? Ni'n gwneud a Unnaku kitaam piluuti quyanaq fatam tapkunata unat stamerent kiisuku khani khwa ukut khani chat unnaku miyayakni samta piyaqaput unnam kaun staman kakhnang leuni khinga angallawwa Unam kau kamu asan atas tukut takwamu kut atu kaput kuat ini jenis sud ni ayak aku sisu tapi mana tiak ni kalah teruskan sisud toy sudah kut kitu kata Aya gawd gheam kwasu gawd agad gheam gil bidang gan aghwlas dyng gawd gan zali gan gan gagid sŵn gil gan dyl aya gawd gysi gwng gawd Ugwt yw dall i'n chdwyd bwyd Gwani a diw a gan y gan aidwch gyna Arach chad zali llw gydw mag agit gawd na ni At baslugu, waslugayu, futmin. Asanik nunanik kingun lichinik. Asakaw kingaw nani, janga kogdo kilsu kingut. Adach ngaw nani. Doita na una adach put hut watoi. Doitu ayaga waksu tipinnek tutsi. Ikayo kuhluta una piuhasam tut stamehen piksahan ehtukut. Kaya gahui kusti kwani pa kaya gahut 543-5985 ay paslu 543-2756 tau kuhlutin. Kwani pa una ilakahut ayakini tatahtuk kuyana.
2: Good morning, Aglo Chita Makhtini Jugnilgani, Alaska Milani, Nani Suatani with the Gufchi. Unnam Kwania Arkut Kanroyut Yulo Kashkanun Yuk. Tamakut Struluki Ilaksuki Su Umyoklasbuk Umyoklasin Kasu. Uganich began, nach da rasm ne mikanum, ne sacht laschen ga, asane giugene quasi lamne quas angayokam ne quas maulum ne quas. Asane no nani uita gama. Dorhani ba, dete quani Paul Jenkins saro buchtas, bucka bucka mcbilas hot, u achkutwani ulgutain. Nuna lgwyd dad asat lwyd jali. A ni'n fad yn ganrwyd lasgo. Da dim da ganrwyd lasgo gwyd. Gazgi eich do. Do i hwgni tŵwn eich dwys glwgi. Alach llyd gazgi mi. Alach fog i lgyd. Dad alach gwyd ni tach dwys glwgi ganch dwg alga. Wllaglwgw. Do i hwgbwg tstig at lasgwg. Il jadi kini suka best friend tak nak miki, aku nak kan best friend tak sa Susie Peter angkut adit, best friend tak best ha, besus kut kaksut klu, Henry Peter angkut adit, im jadi kini suka tang jiga taklugu itu uya kuni mau waktu kan kalah kita juga авгуулгын бугатти галарлууни алхгоот нгиуллоо галхкайт нглу иллайкан гот карлу кипитси фанга хани айгни гаатартоо итх ан гоют тамлхтут бисхуяллгаамун алхгоот итхахцаагаатлхаатимгут имаханин иллайпили маарлутэн лоққоуяагнак маарулоқаа пинглхоорсиилгат парка таукун катуулархоқоқи синаатэнлу таманахжақаақлоодитук лаақ лархоқ ун унгани халлоққаа нааниуи таангеқмэрлаақтуқунгаарла мутун лаақтиаақлхутиқоқлу нани тониаяакуни гэллеруткун хал аяакун хасангиаакун маихпаунгаансу сатчимиттуу там ахтаагаакхот манна имагнин аттуусклуугу тагэнгэн рилкуфтиу рин коттау катрин катрин кот паллоқлоқпуй лоқхойит атерлугэн коттамаакутсиугу жалису таққоолиги хэллуутин итух итсақартунаатин чапохтиорнаюклуги чапохтиорнаюклуги чапохтиорнаюклуги игаугартақаумиоарнамку итухтой чади сая хоқартақэрлугу маликхолугу итухтой илла иллайта хоқааяхоқания итух аяхоми каюлаагаянэртэрлуги калварскунэрмахмун аяхоқитэ хиилугу майхойуқнаалуутэ итух минқутнгоорлаамэн уппунэрками тахитхани ухаснани чат тахани амсигатахкамхту аяагукун тассаахаалугунутаан тутсуугаалуугку тоатн аяагук маннартаагаакхоот залисписуллерит аяаутлассуут аяаутлалрит хаммаайцали итхуа савллатим кассат юхтун чаулри аниктиорон аниктиорон савл тамакуцали маликлуги тарпалигеқарлуутингиллу итухсап икаюту тарпатчали тапортиоқакуунинаани халлоққаа пихтум пикани тауам пихтум пикатни пиката хок пихтум уксуми пикан укхмилис писк пинако эту патучи кахок пихтим тауам аноқлиллерами тони тауи тасклу утаақаллерлу ки утумахсикаанун ла дотн той ан гоют сахлони тамакут уксуми кхалтаагунган малик кайт талишо пипинг хаак овт эгнин халгаатали алхгуутлэртоқ итух оқаамайлормук саанигунганлу таамооқаама типлуку қаамаллакан тгуулаасқфинаку нингуугарнааюклугитук нингуугартаақкунна аунераамаалууни сат иунерихиугаалун ю аун ау аунераамаагууни муқилкнарлуни ифинин хаақуувут итухлпаник таман хан муқилклук таам мэрнэрчисқақ эхэнин хаглууни мэрнэртиқуувтхоқ Makanun down I had nothing I took cookie, cockshot and subak problem, Marlon Bitchak Looney. Down Makanuchik sound at a bisco mushroom good. Beeping, Hakaluda. Down through Oka my loom could go loud scooking at. Dama could have good 20 you lock us come to Dungin and unroyed. Umiok nakut mai jadi adu ngam jadi su imu misu nazar kulut kania nuna nuna sanu naya semni kat nit sunga in kuluki dan gauluk itu fitzakah kudani in kau kau akan nak kami amlis kenaku itu boyak inang kagan kau akan yang boyak nasau langsung akan nama amlis kenaku nitlas kau kita mana tahu ni nasan kau ini kau kata na something about bisulah habit kluku ya tama kau nitlas kau jom tu ano kung tunglihan ka kung piyos kung kinasahulok sa li ang utom ito nakitik ka ako. Nitlas ko kas tao na. Doi mukisik ka pera sa mga imkot iyot agkasad. Ito doi imo pizza ka kinagi ay spes na yung klub tao dan ka hulok po. Umiyami ko. Moris knakso din. Dohim ko diyo tamas kon kanroyot ng kisulrit. Dohim kuyo ko unak toy kanroyot kilas ko kiso grandmama. Mama mas. Kuyo ko raut kinaki tanga ko lut. Tamas. I'm going to go to the house. Begin na unom ito na ko kinaki dom Arthur Jenkins sam kaniya anroyuti una kani pispaklaga ka pitiungan yung kuktigi ka ang umgainan kani Arthur Jenkins sa anngay kutka atama brother ako yung kukti si Katin tingmay ko lulo ni. Ako mga nanak ni kwas nang kay nanak ni doy lukok kanak lulutin. Asin rin ako ni kwa doy bitjetun kanak lulutin. Doy kwatin bagot. Am si kubuto wato ni naran damagot ni gito mo so kanot kinagi. Doy repeat kinaki. Ito kili ni so nitlalaga kut mai phone naun kan pal kinaka to text takalo ni as umiyob ni malago kan tao na kiuf kinak pinnaan kiuk saunagi ato lam ko kuingas kiuf kinaki itqaillun pinaqsa tummiam akkirnaq kanllu giuf giuf gnaqi toi kha giu guvni nauchi kan korpagluni illu ejukta giu tagulut korpagluni toi tauna textaq khas phone kaalaq pikan giun riskuvni toi nipluni a tattawa masilra kingokun pukuluni etrilini lu parlutun saari itu totin giun riskuvni ilu mugoquna naspaalerqaapki makut anrut ksuqnganka atullhoomki atullaamki maaitsaali anreeram khaqanrutlaqiikut piingaayorqon khuqummiuang tsaqqaarlu tayum ak yugumunak herut ngor kaun riskan a kan nuttan an su down ilinium yang tsakknata kan tukut penakta kam tasu umyu yukwan tamak me ilin penakten ritsu ilan umyu akasu at tau tiyun ritlan ilini rin ritil lait ni kan kayo nga nakututa akhir nakasanik tawam irinabot sumiyuga ta asil ka ta tagamasi rikata nutan kala ko suki nutan na kanakinan ka ni piko ni isu nga ito tohum gumalo ng siyutayt
0: kaya galgaktang ito
2: ito so good morning ito so
3: good morning. Bago.
2: Oh, hi.
3: Hi, Ruth, how are you?
2: Yes.
3: Yeah, good morning. Panch kang kama kan kaya gang.
2: Alexa.
3: Yeah, Alexa go. Yeah, kasi pamagmani kusko farmi yuktun kanot lang kung asal pinksa ko kusko farmi asal tunas nritat. Mukhane kan kanallo umyoq awa juha kalakh kolret nok kunuk alakh kutnik yutalakh kutetnik alakh kutit illi thot nayuq ayuq suni suwal over makudunang nga khabutta jangok skufknaki Chatwani Natun Biluki Dagwama Natmunla Kaosuki Kagan Kwispomi Khotin Pilachtut. Magutumakamutat Nuna Munla Kaosuki Nagit. Magutsuchali Nuna Mutat Mukamun Biluki Nagit. Doaikokwa Magamutat nuna mun uktu magalagayak si dumyok si gito at nalakot nula kanisuit. Chali, si magutuwa niya nuna mutat magamun chali piwiyak sul piwiyak si dumyok si gito at nila kaniluni. Da o makantiw chip sili kaligupiuma. Ako at nit lakto at sanik pagka yuktu yukak kata yuk tu yuk kaun riling ada Facebook ane tang hak so nak karau gat tanpa menekci malu tu. Ili ni suwa ni tak sao kani tamas kutir menga jatuhi nak kapini luk. Uum kanak kangak sungun nok. Jangok fik naki magutwani unang ngakat. Ma pistigas kumtki nangin ris kumtki temuhtlig nun tun luki kwa sunat punyus kumun na lao tahtu luki piku nagtikasin na uti katam ma kagani upnak kamanin ranenit tangsul ranga posta mag Facebook kani ikigin kruga tuko malrit nakatwani makpi magtukul tukul susini lirit na nakagani kakumiuni. Doa isunutan unnog nunamani, nakmin nunamani kakmani. nak mintuk cara uluka, angli cara yak suni. Yus kumun kuaya semeni mat nuk piok, kuai tuisa ruga tuku malrit. Aosukai. Peter Jacob bamkan las hatki tengah bodoh kutra serta elder at lead las hengkel kewayu kemit kit kata apun kai giyarak. Pak mempilak sita hangkuta agaya mengram to kata agaya mengriling ramta. Aksasu tamaskon Pisa gelu tepin bilang ram tokas pisa gelu tepi yuling ram ta tap kusu tetamam tasang cakata rakut. Mai khatun binak kugut. Nasun rilu wani. Kuyu karu tak sugaya kiyot bisu tulis binari valian. Alah kut makun kanun nom kalah kuas petikan ka kalah kuas penka asan kunit lasan tekan rusuki. Kuingu kani kasu bak mum kani edi cuak kita. Ma ematum nasi ni tang tuan kau kuciu ciu dengan kalah kuas kita. Ili ni yuhtun pekam ta. Asan gunaan taring siyan riling right good. Kuing ako kuih pagmuto ni Linip apkalam kichat. Taring siyan riling right good. Kanrut kaksugi pinakklinapot. Chali isu. Ambi isukat ng kansul renga. Awa kanak pagkalo yuktuyo kami kansul ng kwatin. Ambi agayu ya raksuti. Agai bikumun piliuci pica geluci, kuat nipis kumuf kenata. Doi kuat nam setahun kanna, kui ngakan cipi takang naksa piunga, ikayuk kat na yukso, kuat ntoi pitakang kan, good morning.
2: Kuya, nasyak na.
3: Good morning.
2: Good morning. Isu good morning, may nisu walpan good morning nga kaligo, asil rank. Yeah, good morning. Hello?

0: Achou.
1: Oh, na ay pakapakchuk tuk.
0: Okay. Kalang met kanon dali pekcharli. Koy anak fasawa ya leksam kaya gafani important azganik dali kanrosuta. Aksakalganik ilumun tikiu tay pakumkani ya mukisluki awluksuki pinakay. Pinatsa kayo na ito't nakatlo kesumi. Dali siyo, nunabot man na kani tagaklo ko. Ito, pilaks di, awluks ko, kwangkot ng taitlo ko. Istiklo ko, bisklo ito kuklak kunago.
1: Kaya gol ka kitong
0: Ma'am,
1: kutok.
0: yato asyo. Good morning. Hello. Dosu, good morning.
2: Hello.
0: Yeah, ni tamtin.
2: Lusa, good ka.
0: Hi, Marie. Hi.
2: Hi, good morning, Ruth. Ni tu ngabunga ka.
0: Yeah, sa stokas tutin.
2: Yeah. Good morning. Akka pen kan ksay na ma'am kan rigula. Biu nga. Yeah, kastu nga ka, Ruth.
0: Yeah, kastu pa tutin.
2: Yeah, ni tu ni lera ni good morning ngam CS fam. Yeah, una ko pa ni ni ilang arut put man ila buta ayat akmani ya kalarut sailat ko anrut kriwaka. Imnakwani atasim tanga yo kacaram king ksika chagin pipi brother ran ni chuk chukwatoy. Imna atasim tanga yo kacaram king ksika chagin pipi brother ran sketta rukhulra ni kulik sine yuktinupa yuilingupaya. Damtoy ak tunran ng aksika tsak ni tsukti kasat na tkalan rapat ni yuktun huyugo kalayu kaktaw na toy kalagot kaksay na tukhi antyom kuwa kalagot kakayom kuwa kalakto ni tunil rani kami matamami yami nang katagalukuan siya ko lai soka kamani ho matilit niyeng kutsami. Do ay soka kamani agay uspagmi agay kot finur surbasa ko tuko o mikangwa. Do ay kakita mktukatuntay kotus kimi. Kuya kapagal rin ito ay taksaksaso at siusuko at anunan kapagal na kawaglum. Kita tutoy gumen ang wak na porta magkakayo gumun si Sotos. Tang sukut kaya amsat ito ay tang paksukut tang sukut pangkot. Kuya sa kuya kapagal rin anngak namko. Am sakta wa milli la li periak sram srilli tang sunrita kata wam sanrita rummi. Pitam tunne ila tummiwa kakshuki ya nasu ngok na kila kakaluki. Ila liuluki. Kuya kapehto tkit hatsu. Joes, hoksa таңхсуктай татангаалукутсаваа хуингаспарсукутсаваа куяаққаппаагаллераангаттан тоо чакнерпак тоос фоксармисиунул агаик хаапут агаик фуювуяллархан тагамаммасериллииниттаан суннериттоо тоох пистигаттерулаамнгаа пилхуннериллингут кингуксиисуаганаппингааиунаа таитсигаттерулаамнгаа таиллхуннериттоо тагуам куяаннарсун тагнерпаппаақ нунааннаксуни асагэлун тагуяаққаппаагалуарлуугэр сунаккақмарсоопут тюистими агаайоққаарлугу тоосу иллини гяани юллеэрнаи ниини нэрэлутин нэрэлута уяаққаппартарлуугэрлханик китакква уммиоқарсукууаиллай пиннеартукуттаа илаалиурут патпилгаартангаақат қиммурут қиммуруттуукут илуутқнақсунааниккоонақсунтаатэрскайтнақсуми уяанақваниитуунилгаани
0: ии уяанақаяагаа
2: панпанрат нуусаак аа маннаквания питти катхоттой таамаргамнгаа инхгут инхгут тайтан куманнерлингуум кали кали кармигаусингалмерит инхгутин инхгут таммсулерриаарлхиттоо аяриараарлум манна игни игнин хаксманна анхтин анхын кэлэриаақу инхгуутин кэлэриаақуттоо аяммассагму хангкутаттагуамаа тууққиулаарарпут илуумунаваайуусаа канканнерут қалхиннаании тиунилхаақаттоо аатиккуку илуумунаарнерэгни игнеақами игмин игнеақами яагуммахкау яақ илуум чалиагнаққарнаартақаамиагнаартақсигаақами яагуммахкау яақ талифкилиққантакилиппагилтталиу яагуммахкау лагяақгут яагу ягяқарманна ату юмам схматуу юиқтқаппиагарра манна ягяқарпитчи пичиуларяақ хангку ium tago mam khmati wiyu igusta ilumun manayag yaqpitchiu yaqo kitak khuyana ni tunilgani tai manitichi tang put mannasamillo qaisunayu ayuqsiri qappaagallegaat мунаян гилами ащи чунтого маяхтуулу ниухтуу марми юнниш маликсуки тагам куяанаа пааганартуктак нек тиккиу малуу таан гниу малуу тоос маннаасхаагук таахтасаатиук утуппанахка ату асагилугаатиук пут тоос май кэгл тоочалин нэрсунэрсунгэртаалу тиннэрсуртсукатни тоай нэрсилгаани тумиллути уксумиистуул май маркайни тумиллути гувьяртаарнаахтути аксакми май хаасит каппаартугаллаанэрсук игнаалилгаан литтараалилгаан хуинэрсуухан тутсараан таммаан касаммасхий каппааганнерит иттиуилингаата хуингаамаават нэммунун пактуилингаатна тангаллитсиитан каттагуам кинкилааранта тутсараақнам киаммаақнам кииссу магут микиллангуут нэрраюнэрт итак хонэрсуун аягни кэрсинэ нитигуни лгаани нэрситтуулини тоай
3: Good morning,
0: Kitu, sit.
3: Henry.
0: Last name on me.
3: Tommy.
0: Kuwaka. Kuya nakpas kaya ga kulod.
3: Yeah, ikhtung stu ilu kuhang dun o. Yeah.
0: Be kind, be nice to everyone. Asik luki. Get along with them. Lead lalrit bisokya ramaklu mikilingut atay da kwas. Uncle Larida kwas. Abahulu da lit nao lachait. Satlu kaisun au luks kait nagsali. Lit nao lalubi. San ratlu ni tukunilu ki yu mamashut. Nasun ritat kaisun yu shakak. Auluki shakak sutanik. Yachtut tanrit. Nitun kalachtakata nitun akluki. Tanim sniwita kata kwas la lerskumtki kwasokana ni tangkumtki. Ika yoluki. Ta itu yu guaituk niut. kan kuning su tetek wani pat na kan sok. Nunam ni imulaktut. Kitam ni fensali luding tuyak sunik. Sabut li luding. Toys. Uksor mi uktunaren tamakut si harluki. Ikayo kurlutung ukut nunat pinnahtut. Tangarulut lakfasutung. Toys. Kishusuki. Sabut li luding. Toys. Toni. Alu luding. Toni. Toiktum ni guskun. Kaitusan ki malik. Quite to Sanaki Malikwania Guskun. We don't see Niluni Kadul Ritan Netni. Do I stead him Nasun Rilamu a Germun Abarlumino Nayau Cleany Luke. Tingsut kun tamani tingalas muni ayaw suko kuya perlo niyo dahil anhotse nilo ko witak ka ako mukakakangak lakse tukchanik pikibu chakse ko dahil suko kan satun I'm a rest mochloni social worker ahochlon. Takum gahak mihok, I'm a rest mikunaging changah tangamiloni. Kans habit sifsoni. Magut kuya tait ay painrit kwasu elder at tastigaling rin. Kuya tait angut. Ay sun si doy kan kata doy spitje suni kan kmanat tuk niyok ito tam kasi feluta alas ko magigut asa feluta yuk nan ramun ta kam tinglogo yuk tamas ko nan ramun tinglogi ilabot dot nbis ko magigut nan ramun tinglogi asil rem tunginun umyok sepot kenaki tama nasin retok kingun ngan retok tak makin umyok sepot siyakak in kot ngok tau kam kenik logi tau napiu kan ramtu ilan lingok peput Maman kuka ministras hang ni mam tres ni yugo naksaka ka akhir naksrit bilhat ni. Doi kawa ngum kuna switchi malo. Anga yukak ni yugo naksaka unak. Eskik bin rita ki bat nga. Ilu mousin ni yugo. Ijuhim na Salam katlik kan reagani tukuh kilga agayo malganik toys. Pak mum allar wiklukutan kin. Nang pakakjajin kan reluni. Kau na yuk piyuk ngamtu ilon lingok Kristus sakpeput. Kau maka kin o it ashagni sutai khasam khni enku chamun no tax tokolon toni joy every week jali kawangum kun jali umyali maskonga khani iu tamas kuita im muskluki ilali uskluki kitung kata kaisun suayuk kata Nunat good can railing rafia sound rata. Nakent keating rata. Ila leros cloak. Sin hoopil lax hoya yoko jamidum. Pakamum hania биллаг хамигис мидун кин кин ксэни ю тамаскуита я тауна